0: 聞いております。
1: はいはいは。
0: 登録者数の制限、無料です。
1: はい。
2: 开始我们，拆分美国日记吗？三分。现在开始我们，拆分美国日记吗？三分。